la ri len la ta la la mo ta la ri len ya la a la chi wa mi pi ye ye ri la ya ta la ri ga ti du lu ye ye ri la ya chi ba ni mi chu sa ma la su wa ga chi ne yāng lā mā wōr jīng pāng jōng rī tāng yāng yāng nī chīr khuā jāng rō wō jīng nī yāng jā bā lā rīg gāng zīng pāng chīm rī nāng yāng yā yā dāng kāng rō chīr chōng rī tāng yāng